Oceanului 4. Catre FM. Съвременната хит музика.

Ситуация 104. КТРФМ. Съвременната хит музика.

Sociálny 4. Катер FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Pečese.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Toți au The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Радио. Катра FM. Съвременната хит музика.

situația lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Катра FM 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: 100,4 The First Contemporary Radio FM.

0: 8 часы.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано.

Toți au 4. Съвременната хит музика.

0: Изолате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
7: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Съвременната хит музика. КТФМ.

0: Xbox партизанка трефемся, движе по разписание, ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
3: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
6: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
6: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Катрефем.

0: Katra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Лия Дизайн. В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
4: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
0: Това е Катра FM.

socijalnom i 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
11: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
10: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

dimineața Oi 4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
3: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Marsbank за партиза на КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-515181.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
1: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg. Yeah.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Радио Катро FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катро FM. Катро FM. 100,4. Катро FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM 100,4.

0: 100% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: DX. DX. Мъжко бельо DX.
3: Най-високотехнологичния български производител на мъжко бельо.
2: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: 100,4 Радио Катър FM.

0: first you're hot, then you're cold, getting harder to cope with you. But she don't wanna love me, she just wanna take control.
1: Марс Макс и Партизан, который вам съдвижи по расписание, ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
2: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
3: и с мен Мира.
4: Аз само да попитам кога.
1: Това не е информация.
3: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
7: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
6: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
8: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
9: 100,4 Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: 10 часа.
1: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.
3: Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on Katra.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТФМ ТОП 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив. Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата. С повторение в сряда в 8 вечерта. Поп КТФМ. Това е КТФМ ТОП 40. Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
4: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
5: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
5: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали.

0: всичко! Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
1: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
2: Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
0: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
3: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

Катрефен 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Това е Катра FM.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.

0: Марс, базы партизан, готовимся, ближе по расписанию, ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катра.

0: Колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
4: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: FM.
1: You know I got it, baby. What?

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: Добре дошли след обедното шоу на Катра ФМ. Аз съм Ира, точно в 14 часа започва музикалният оазис, наречен Партизона. Днес изпращаме работната седмица и подобаващо посрещаме уикенда с настроение и горещи хитове. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Първото парче за днес е More Than I Can Say.
0: Радио

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Party Zone. Днес Шаная Твейн празнува рожден ден. Канадската суперзвезда е родена на 28 август 65-та година и днес навършва 61 години. Тя е една от най-успешните изпълнителки в историята на кънтри музиката и жената зад хитове като Man, I Feel Like a Woman, That Don't Impress Me Much и You're Still the One. Албумът ѝ Come On Over остава най- продаваният кантри албум на всички времена, а днес празнуваме рожденият ти ден с любимо парче That Don't Impress Me Much, Party.

чухме в Парти Зона. Close Up на Оливия Дин разказва за онзи объркващ момент в съвременните отношения, когато между двама души има химия, но никой не е сигурен дали чувствата са взаимни. Песната е четвъртата в албума ти The Art of Loving от 25-та година. Оливия я изпълнява за първи път на живо през юни 25-та в Лондон,

професионално да усещаш огромна дистанция. Клоузъп е за съмненията, прекаленото анализиране на всеки жест и въпроса дали не си разбрал погрешно това, което се случва между вас. А сега, Партизона, предстои да чуем Оливия Дин и Baby Steps. 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Вчера ни беше обещан облачен петък, но над Пловдив няма и един облак за сега, защото около 17 часа е възможен слаб дъжд. След това небето бързо ще се изчисти и вечерта ще бъде спокойна и ясна. Температурите ще паднат около 29 градуса към 25 в 9 вечерта. Катра FM.

0: Afrojack, David Guetta, Hero чухме в Партизона. В Стамбулийски най-накрая започнаха да сменят водопровода, който е от 50-те години. Тоест тръбите са преживели социализма, демокрацията, няколко валутни кризи и вероятно знаят повече местни истории от половината жители. Сега започва мащабен проект за близо 9,5 милиона евро, с който ще бъдат подменени почти 8 км водопроводи в южната част на града. Покрай тях ще се ремонтират и над 30 улици и булеварди с нови настилки, тротуари и бордюри. Работата ще се извършва поетапно, за да могат хората все пак да стигат до домовете си. След повече от 70 години и ежедневни аварии, старият водопровод най-после отива в заслужена пенсия, а най-важното е, че кметът е на терен с църковно лице, което да освети това събитие. Една малка крачка за Стамбулийски, но огромна за човечеството. Плюйте си в пазвите! Пускам Bad Dreams, Teddy Swims, Партизона на Катрефем.
1: Катрефем, Партизона.

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в Fapy Luxury Aesthetic Center. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovec.com. Катра FM 100,4.

Джо Кори, Рей, чухме Партизона на КТФМ. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. 4 минути остават до 3 следобед. Слушаме Аналиса Сен Сараменте.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.

0: Парти Зона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти Зона.
2: 3 след обед, работният ден вече е преполовен, кафето може и да на привършване, но музиката те първо набира скорост. Добре дошли в Парти Зона на Катра FM с мен Мира. Още един час с хубава музика и свежо настроение в края на работната седмица. Продължаваме с Jonas Brothers и Love Me to Heaven.
0: 104 Съвременната хит-музика.

Sway With Me на 100,4 в ефира на КТРФМ. Snoop Dogg може би е измислил мечтаната работа за всеки, който смята сладоледа за една сериозна житейска кауза. Рапърът търси човек, който да пътува по света, да опитва различни сладоледи и да оценява вкусовете и цялостното преживяване около продуктите на неговата марка. Позицията е дистанционна и според обявените условия възнаграждението е около $10,000 месечно. Кандидатстването е започнало още на 27 август, а с други думи някой ще обикаля света, ще даде сладолед и ще му плащат за това. Ако моята работа не беше да съм водеща в партизона, щях да правя това. Но сега пък имам тази привилегия да ви кажа, че следващото парче в партизона е от Snoop Dogg и Pharrell Drop It Like It's Hot.

Катра ФМ. Музикалната история е пълна с моменти, в които големите хитове се раждат по всичко друго, но не и по учебник. Майкъл Джексън е използвал битбокс, за да покаже ритъма на Били Джин. Джими Хендрикс пък се превръща в един от най-влиятелните хитаристи в историята, без да чете музикална нотация по традиционния начин. Фил Колинс първоначално създава In the Air Tonight без легендарният барабанен момент, а Eminem пише Lose Yourself по време на работата си по филма 8-та миля. Beatles в голяма степен също създават музиката си по слух. А сега вдигам пъзгача за следващото парче в Партизона от Norma Jean Martin, I Am The Sun. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: 4. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Предимно слънчево и топло остава времето в Пловдив днес. Температурите ще се задържат без промяна, като максималната стойност ще достигне около 30 градуса. Вероятността за валежи е ниска около 15%, а по-съществено увеличаване на облачността се очаква в по-късните часове.
2: Катра FM.

0: Сваляре в партизона. Септември още не е започнал, а ние вече имаме план за най-веселото следобедно бягство от учебната година. На 20 септември забавно междучасие с КТРФМ се завръща в парка пред район Централен. От 17 часа ви чакаме с музика, танци, игри, изненади и една голяма добра кауза. Деца, родители, приятели, всички сте в час. Запишете си 20 септември и останете с мен до края на партизона, за да разберете какво прави тази годишното забавно междучасие още по-специално.
1: Партизона на КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM.

0: 16 часи.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: 4 следобед в Партизона на Катър FM. Аз съм Ира, а пред нас е още един час с хубава музика, новини и настроение за финалната права на работния ден. Оставаме заедно, защото най-доброто от следобеда те първо предстои, но първо трафика в Пловдив.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиан.

Ако сте в движение в града под тапетата в този час, карайте с едно на ум. Трафикът е натоварен по основните направления към центъра и в пиковите участъци. Полиция има около парк Рибница по булевард Христо Ботев, след военна болница в посока ВСИ. Шофирайте внимателно, не си гледайте телефоните, увеличете радиото, защото парти зона на КТРФМ ще бъде ваш верен другар чак до 19 часа. Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: Моето ми парче от Calvin Harris и Clementine Douglas Blessings чухме в следобедното шоу на КТФМ. Един от най-големите хитове на Рей за 2025 година и въобще е записан не в някое лъсково студио, а в квартира, превърната във временно звукозаписно пространство. Именно там певицата създава Where is my husband, разчитайки повече на песента и емоцията, отколкото на скъпа студийна продукция. И рискът определено си заслужава. Песента преминава границата от 1 милиард стрима за по-малко от една година, превръщайки един импровизиран апартамент в мястото, където е роден един от големите хитове на Рей, който предстои да чуем в Party Zone.
1: Това е КТРФМ.

Джакс Джонс реши да провери нещо много конкретно. Може ли Дара да тича в ритъма на Бангаранга и едновременно с това да пее без да остане без въздух? Оказа се, че може, и то без особени затруднения. Дара обаче не остави предизвикателството без отговор. Тя накара диджея да направи ремикс на песента, докато прави клекове. Така, между тичане, пеене и клякания се появи новата версия на Бангаранга, победителят на Евровизия 2026. Сега обаче ще чуем оригинала в ефира на Кадър FM. Съвременната хит музика. Кадър FM.

0: mind.
1: Attention.
2: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: 100,4. The First Contemporary Radio. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, днес времето е по-спокойно с около 31 максимални градуса. Вечерта небето ще се изясни и през нощта температурите ще паднат до около 16 по Целзий. Уикендът обаче връща лятото с пълна сила, като още в събота температурите отново ще се качат над 30 градуса.
2: Катра FM.

0: фаворит в последният един месец. Чухме в партизона Charlie Dear и Simon Ashley So Good. Оливия Дин разказва откровенно за трудните първи години от кариерата си. Преди да стигне до голямата сцена, тя започва като бек-вокалистка на Rudimental, а след това прекарва години в писане на песни и работа по собственото си звучене. Дин признава, че дълбоко време е била прекалено заискателна към себе си и имала проблем с перфекционизма. Днес обаче вече си позволява да се довари повече на процеса, а резултатът е впечатляващ. Успех на The Art of Loving, Man I Need и дует ти с Sam Fender, Rain Me In, а сега в Партизона следва So Easy to Fall in Love.
1: Партизона на Радио Катра FM.

0: Къщата Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
5: Вече и на Кукленско шосе 932.
4: Auto Plus – максимален избор за вашия автомобил.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
8: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
7: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
9: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ.

Бени Бланко и Биби Трикс чухме в Партизона. Очаквам вашите музикални обаждания и поздрави на телефон 032-634-655. Слушаме Джангъл 3 минути преди 5 следобед.

0: 17 часа.
1: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли в поредният ефирен част на Партизона с мен Мира. Официално бием камбаната за край на работната седмица и удряме гонга за уикенда. Предстоят ни още 2 часа с съвременната хит музика на Катра FM, но първо нека да преговорим пътната обстановка в Пловдив.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Последният петък за месеца август улиците отново започват да се пълнят. Пресечката на генерал Никола Иванов на улица Владивосток има подаден сигнал за ПТП преди около 15 минути. Ако маршрутът ви минава през Пещерско шосе, по-добре се въоръжете с търпение. Железни нерви ще ви трябват и ако преминавате през Василевски, където освен трафик има и полиция с камери около ТЕЦ Север. И по околовръстното

0: разбира се, положението хич не е по-добре.
1: Катра ФМ. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.
2: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
3: Hey, it's Tom Grennan.
2: And you are listening to our brand new single Let's Go Home Together on Catra FM Radio. Make sure you stay safe.

0: Джанко, 3D, чухме в Партизона. Молец дават нов живот на една от онези песни, които са си останали в българската музикална памет. Дуото се захваща с бягство на Авеню и предлага своя версия на емблематичната песен. Това е интересна среща между едно от най-разпознаваемите парчета на българския поп от 90-те и звученето на Молец днес. Познатата песен получава нов прочит, без да губи връзката с оригинала. А сега следва Justin Timberlake и Drown.
1: Съвременната хит музика. Кътра FM.

Forever чухме в Партизона на Катър ФМ. Тази неделя около колежа ще има сериозна промяна в движението. Заради мача между Ботев Пловдив и Левски София от 17 до 23 часа ще бъде спряно движението по части от булевард Източен, както и по улиците Богомил, Варшава, Лев Толстой и Славянска. Промени ще има и за автобусите с номера 9, 10 и 36, които ще се движат по обходни маршрути. Самият матч започва в 19 часа, така че ако планирате да минавате през района в неделя, добре е да изберете друг маршрут. Продължаваме с Say Something, Сони Фудера и Беки Хил. 100,4 The First Contemporary Radio. Катър ФМ.

0: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115. Зад високия блок.
6: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Този уикенд в Пловдив картината отново е доста лятна. Събота идва със слънце и температури над 33 градуса, а в неделя ще има малко повече облаци, но жегата си остава с около 35 по Целзий. Нощите ще са по-поносими, около 18 градуса, така че разликата между деня и вечерта ще се усеща. 4 FM.

Джънгкук чухме в Парти Зона. Една стара сватбена снимка отново обиколи интернет заради доста необичайният вид на младоженеца. На нея той е до булката облечен с арирана тениска и дънки, което само по себе си е любопитно. Историята за снимката обаче е още по-добра. Според дъщеря им, майка й поканила бъдещият си съпруг на сватба, но така и не му казала, чия точно е сватбата. Той пристигнал напълно небрежно облечен и едва тогава разбрал, че всъщност той е младоженецът. Доста смел подход към сватбения дрес-код, особено когато не знаеш, че именно ти си главният герой и все пак аз не разбирам. Защо някой би отишъл като гост на сватба облечен с тениска? Дами, избирайте много добре и внимателно бъдещите си съпрузи. Продължаваме с Ray и Where is my husband? 104.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
6: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
7: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
8: Вече и на Кукленско шосе 932.
7: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
9: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България, 115, зад високия блок.
11: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
12: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
11: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: КТРФМ 100,4.

Джулия Белей, Run Dun Dun, слушаме на 100,4 в ефира на Катър FM. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Продължаваме с Eli Ox, Running.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Ето го и последният ефирен час на Партизона с Мира за този месец, защото още понеделник в ефира се завръща Кристина, която отново ще ви попилява от смях без излишни усилия. Споделете ми дали искате да направим един общ ефир някой следобед в Партизона на телефон 032-634-655. Следващата песен е за всички жени, подкрепящи се една друга. Destiny's Child Girl.
1: 100,4 съвременната хит-музика.

0: Crazy Nobody Else, Партизана на КТРФМ. Сега се връщаме към далечната 2014 година. Наградите Грами събират на една сцена Daft Punk, Pharrell Williams и Stevie Wonder. Поводът е Get Lucky, но изпълнението бързо се превръща в един от запомнящите се моменти на церемонията. Към Daft Punk и Pharrell се присъединява Stevie Wonder, който добавя своя емблематичен глас и пиано към изпълнението. С жива банда на сцената песента прераства в истински фънк и соул спектакъл, който събира няколко поколения музика на едно място. А сега в Партизона Daft Punk и Pharrell Get Lucky.
1: Това е КТРФМ.

Charlie Put Changes Party Zone. За до вечера в Пловдив имам две интересни неща от програмата на операта. Тази вечер от 20 часа и 30 минути на Античния театър е Кармен. От Джордж Бизе е част от Опера Опен 26-та. В ролята на Кармен за първи път ще видим мецо-сопраното Светлина Стоянова, а Дон Хосе е световно признатият български тенор Иван Момиров. Ако танцът е вашата стихия, балетът на Опера Пловдив обявява прослушване за мъже-балетисти за солови и ансамблови позиции. То ще бъде на 6 октомври в Дом на културата Борис Христов, а кандидатстването е до 30 септември. Продължаваме на музикална вълна с Adela Ain't in LA.

0: Срещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
4: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
5: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре слънцето ще е основният герой през деня, облаците ще са по-скоро статисти, а за дъжд дори не се и говори. Вятърът ще е слаб, така че съботата изглежда като добър ден за разходка навън или просто забавно кафе някъде на сянка в града под тепетата.

0: only station playing today's hit music. First.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Неусетно, пак ще стана петъчно с хубавата седмица, лят на августовска и пак с хубавите парчета отива към 7 часа, край на работния ден, да.
1: Коя песен искаш да чуем?
2: Ами след това песечка на Зара Ларсън, Can't Tame Her.
1: Пускам я. Партизана.

0: Resen East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
1: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
0: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: 100,4 Радио Катра ФМ.

Ако се чудите, не съм в депресия, просто в чест на кървавата луна избрах да чуем Bruno Mars и Talking to the Moon. Изпратихме и последната пълна работна седмица от август заедно в Партизона. Аз съм Ира, ще съм отново в ефира на КТРФМ чак септември месец. Не че отново ще излизам в голяма отпуска, но с вас ще се видим чак в четвъртък. Пожелавам ви прекрасен завършък на август, неделята на годината. Слушаме Don't You Worry, Black Eyed Peas, Shakira и David Guetta.

0: Your favorite music. Kadr FM. Radio. Kadr FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: don't get along.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Social 4. The first contemporary radio. Catre FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 93 FM. Катрефем.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем.

0: Р Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
1: 100,4 The First Contemporary Radio KTRFM.
2: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on KTRFM.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Катра FM. Съвременната хит музика. DJ Turbo представя.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

0: 100.4 Radio Catre FM.
1: It's 4 a.m. I can't turn my

Stoțiaului 4. Catre FM. Săvremenă tăhit muzică.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио.

Stația lui Cetiri. Съвременната хит-музика.

100,4. КТФМ. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. If you ask a stupid question,